0: ubebo nyanya obetena fa akwache edipa baga se wu pese obobra so nyanya wuwa so dia do pene urade mfa nkurumi dia memma ho kwa na urade na mso aboa dia na nka se urade afa mso mna jeji dia ne be madafa be pega ma yire nche na ho dia ba nu asore dia berbo mse mene be ma mpa dia wase nye ma jie gu okunu so mpene nim kura ahwe wokuna wonpene nim nyawe so mso mu jia wade na oba ne so do be ma no sa oba ne ntu ye ntcho nyo be yadan sie besi wasi mbese mene mbetu kwa nae adie bako nisa hame paa mbe ima yaya mintimi mfani ntu kwa rebera mecho nwabe jofa wetu wa yadie wese bibi besi life nini paa huwa ding mami bako wepa chono woko webidi se Canada wasi watria ya trans mami visa na wope ni die wope nensule kwa nile kwa nanamu wasi ya nye mabere paa mbe yeso befama babere wati se mikobia no marifisu me namis eh na ate burafo wasi me mie mani na me kana msi twen ewrade ba ya dum kira ne wonwo me ho anu ofre me so me hime mera wo ko yetim ye de besa na ma no ti ba wi a wo ko awunim de riso bi na kiro me didi for chadie en kana me wa tonsu sire so fidia dash na me dum ese me wa pitoja ti e wudi obesi pitoja se kim kuma se pitoja a pitoja the whole gun a pitoja ba kupe wunya besi a pitoja station se kim fa paragasa ni okwa abontem no mepacho filling station fa ni petroland after petroland no roma ya shan dynasty wo mepacho tie ni ubadi for chad ye wo me pa obi osu we chi ni vote from agudie wo kwa won ne sika me cho ni obe na dance yesi dia maun wo bi si be ma we pa me pa no wo kwa oba bi age na bo sekwa me no fa so je ne bo so boa nyankopon ya doma dance ye besi me si obi aka cho se won timi nyeje da nemu mabraba dia brabo wuntimi moni pa bi na aka cho kwa kuma to yem jitum sa herade aboafo ne babo mani mani na yeye obi aka cho sa odi akwantuo dia kwantuo ntimi ntusu kra dia dia hian nya kwantuo abrante ba ko ba me njen okwa portugal okodu portugal ne ebo no oba gana mbuza za de ntina okodu abuche ne ebo osi nyamia mebra panini wa panim pa na chidi ma miensa enemi ano akache mseme metu kwan pa me yahwe mekose dai e ba bedu gana to so okwa ye no edi na ochi bi onu pepe pepe no fe ne braze bre da mi adam ba ba bedu du bete menka ofe ne bra no nansa pepe pepe no alande gana kotruka no ate se mo pa awiesu awiesu no zaika body o atwemo no zaika omo de naba tim oba mena muza zna dai wasi mi bra ka chana se me kwa buru chiri amya hwe na maso ye de mi kodu aburo chiri na zin kwa se ka me frɛ no wasi wonde wasi frɛ na wo frɛ ne bra na na ma ne ma se ye ana msi won kala ko man tori yem ba bi ofi be bola ho se ana msi ni ngon kwa yadi won fa di ngo to bola ne so no mo mpɛ se rade yi wona de ni patu kwa nti fa mi tu kwa yi na gupo ya adom last week oka ko di tele aso ndwiem wokɔ wonderful. Well, kwena mekate se mpaache wo bra no be fena no se me bra no. Onya me ko da.
1: Di wo hunu hunu tru.
0: Sanity. Ba bia ni pa ni yade bia tere ni pa bi su a choba ni ye che no yan ka ho to. Yade sunsu me di yade e tere mane ye yade o. Sunsu me di yade e na chi ana mane ye yade e. Ye ka ni pa dua. Ni pa dua fa ni se di no se bi kra nka e ka ho. Pencil kra ho yi. Wo tre wie no se wan twa ni ya no aka do se sa pe pa firo na twa ni foforo. Sua huno eti nke fi ba ni padua ma ni kwa sa nka tani padua ni mu che yade ba ni padua ma ni kwa sa nka ha ni padua no nka acha ye ma onuro ni ehwe wa ho de an nka ho ato no watie shi nso wa de wani to for ma wi na me ya dum se wunya bibi kakra adi bedi die ye ne yade ba ba ye awo jama ho de kura ni mu ni padua ya so de atia wo hwe wunya ko ji wo ba che sa adi we jai jai ni se yade we menye mfa bi nka no na dan shi shi Oren mo nefo baako o Canada no ababa be wo so onwo da no ababa wo odi ababa baako be wo Ghana ha wa ne ho ade wo se fe na baba ne ho ade wo se e frade bi se conversion ne soro aka akwara no aka akwara na mo so na hospital o me mani no ne ho ntime ntɔ no ana me katen se wo fa akwara ne mran e hwe akwara ne ase din na me katen se akwara mu wu ne nche na muta mane aduane bi aduane wi akwara wi chi mamu mfa ma no Oh, I'm saying I'm pa. Yeah, any man is say Kim. What dia you can be 10 minutes? Ah, conversion when a sorono. Oh, Hanwa Wale Wale Kwakre. Oh Baba says yeah.
1: Okay.
0: Ebekano. And I'm saying anyway, ehwa okurusi waso odnam sina beten maami no nim onimangonere onchira kwada no abrabani.

Me wa ma yesu ya sebi anope. Kayen sebi en fatabi. Mene wo ya ya. Wodi eti enwum ne mu nsem kakra. Ajen kwa yesu wo ni nti. Nfaso aba yesu bebre.

0: Sasso, kumtonton preko. Nani sham ne die? E demonstronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi bites. Who ya pabene angasa?
3: Asio kwa bene sije kaya mpawa sio nipanye, asio ubu onye, enunti, ukasati ya kwa mfo ya bia, sanyo uwa na ya ni mguwasi. Kwa mfo ya bi, omfanya midi, e mwapo, onu, ene sese nkia friend, seo nyamini pa. Ukwa na suya ya, onye, afwariboba by force, onkasato nku,

0: awo yabobia anase ato atwifare na ya nankoda anase honamani yade nankoa uba asuodu matete wodisra so aneko ana wodo benada oyo batankase a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nyame di dwa na maboka ene ye bia da romantic mekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi adi adanse adi abache aguna saman ukwa wunsani faso uba wunsabo kum so anafe na homatrufo iso
1: 0243134535
2: and 0557667510